0: कुछ है ना, नेथुलांग अफरोक्सियांग को जो है ना रिकोकोस पका चन से
1: हो वही चली हिन्न के जाना जे तक्षिस तो सुना पों को दां दिन रखूं दिन सुनिए पों निश के जान अस्तावां मैं इमेज चेस उन चेस कराई उकुरी ना कैसा ने ये तो कुत उकुरी ना इस तियां अस्त कई ही ना कई गवर्नमेंट जिस सजावाश कांच अस्त इमान सुन खस्ता इबुलिया मा इबुलिया वां निश के जान इबुलिया ता इमा तब सुन खुचें जे कुछ अस्त इमा मंद चेस उन मैं इमान तक को ना अस्त कई ही ना कैसा इमा हतारी सुन इमा लुकियो हतारी सुन जे लुकियो लुकियो इन चीजें को तो एक मान ना चल लुकियो सत्तर सुख है मान ना मेरे को नहीं को कहने जो कहीं कहीं वहाँ जोर से लुकियो तो रोह को ना सोचे कहाँ की चीज इमा पर रोह की चीज निस्पल जतने था पाला मुझे अंकु मन अलग सुमक उगुरे वाले नहीं नहीं नहीं को ना अमान ये रबिया कुसुन उख तकी सी तो ताऊ कच्चे कुसुन इसका एक कहने तो पीने संगा उख मोरे ना दिता उख सीन मैं चरण गया दिया तो ये तब सा तुसुरी नंकु बख कांका मुकुटी मुन्ने नहीं उख दिया काम
0: Αυτή η κάμα κάτσουν βαλέρια, βάει χατή του μέντε βαλέρια, αν πάλε ρικούλκου καί τούτε και ασκήτε βάγε και πέγα δε πορτέρα ποπουλάρα χαί, κανιαδόν πένιας και γαμέντα πάτια πάγα καντών τουτούνι, πάει γνές βαχάτων να πάει κάτσουν μόρε να δείτε τα βέρτια αυλά το πει μας κάρι που αι, και πει κάλις τούτσι κάσαν γουλίτς μέρεν κάτσα μας κάρι που αι, και αβέρ κανιαδόν πένιας πάμουν να πάει γνά βάντητα πει μόρε να δείτε τα και μην τα νεσούντσι, αστά μου κουσιρίψουντσι. Είναι από κάποιες καουσέν είναι και έχαλα κοινά πιπώ, χατού κουρίστατάντσι. Αυτό κουνα φιλάγα, χάτουν, χάτουν. Περού ακέν κουνα χαπισάν, μη τα χλάν κασάν κουτάχτου. Η τσάι τα χουάχα, και αν τα πάιαν την φιλάνσο λόγκο. Χουάχτη κυλιανοντάτ, αμάτχανα τα γάρι, άινε άτσι κοντσουλάν αντίαν. A ver, mai man gasolina está pas bacán, que no man chanta chavadores, chavadores no es papá, y unas camales y matas ni capuchanco, y en chaygunas tucurina tía nari. O a quien guna gasta, y a pasajuta jawari changunia, chaygunas tucurina cachan. Y acá hay pasajpeña, y huicharichis bacán, que pasajeta munas gran manjina, unan taxiga o huakin kuna huicharichin munas papis canco hasta un. Chaygunas mancapis, tucurina tía nari, autoridades municipales, comité cívicos o a quien guna. A ver, pita, pita. Oblado Pipitas Cascán, buenas noches.
2: Bueno, buenas noches, hermana Silvia, para la Musunki Serafín.
0: Y mi hermanica Cuscanqui Serafín, buenas noches.
2: Valeria Puni, Valeria Puni, Campos Valeria Chucasangi.
0: Ari Valeria Cuscanqui, Kaila Dupeca Serafín, Cochabamba Pichucasangi o Vila Sacapamba Pichucasangi.
2: Villa Sacapampa, casa mi hermana, Villa Sacapampa, porque más de absencia pasa a enchicar casa.
0: ¿Cómo empezar punki chat? ¿Tarpuy gusta chat y punki?
2: Ari, ari, con andas de tarpuy gusta y con tu cuña, caipitar por ese ego, abasara, ya viñas, caña, casca, hermano, si bien.
0: Chay lado pitracto, rancho y un tawancho tarpuchanguich con ampeca, serafín.
2: Kuna guatiman tu yung data armari na kasungar porque traktor ang may pinakarunya mananya o hora ka kasar kanya pataka 200 kuna may chikanya siya kuna kay ultimus to dyan kol diba sila ko 300 ang por hora kuna mananya alkansa nila 500 si macha o hora ari
0: chay ma abes liakilya po ka Traktor wins wichari chilanko, imanat khawarin kutakchu, nyanyas patagol kasi tukanchu, manachu kan. Paikon sabit sina man direk tukan, kanan naman tupung ko kai.
2: Ari, ari, ahi nagas ka nga, ver, imainaps, kakarin ga chan, is yung data niya kunang ka, uatih man armari sung nis pa ahi nata nis kai gwari, porque yung tawang ka man, zuhay ko na jagas ka nga rin.
0: Arip, sari. Chaka kampune ari yunta yawang nya mai kapi kunang kasyan di yunta de nagyan tempire Serafin
2: ari ari ahi nagaska ni khasitap khasos kalyang rakh puni si kai wat monasin na duras nuas wales kanga porque chay lugares duras ni chka puai ko entonces pagarim sin mancha y los carisos ka chay yakuspi
0: chumunga uska chay ladupi
2: Ari chulungas, gaina pagarin chulungas, pagarin chulungas. A ver, si Dios como nai ningi mai na tapis kanga chay ni spa hina ni kari ko.
0: Pues kai kasa mama na chay tiempo un bichuare. Pagarin ari al kasa iku skan ni shaur gan kuko ni chulungas mai yu pika chay ni spa mani war gan kshir tu entun skan kshasa chay gai.
2: Ari, ari.